0: sa wo bia se wes na ba wo si e bre o pisa no papa na nu yo de ma se papa papa hwe me de mini wo bia
1: yo bia
0: me de mini wo bia na se me ye se me kɔ so a me ni bebe o so na wo bia be twa me na mu e bre wo ni wo bia wo nyame ene wa de nyina
1: amen
0: abrant